0: Srček dela tiha taka, ko na tebe ljubca čaka.
1: Srček dela tiha taka, ko na tebe ljubček čaka.
0: Jesi bila.